Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөт цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачхаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг бүтлээ.